Oh, mai, vad ser du skoen? Åh, vad ser du skoen? Da det bygg i åren ikke seng, så skoen.